0: tachi no ana adum ne so kranti no bebre na fa ne se wo kotesi no wo timi ye de
1: ope ope yen chirachira omo
0: yen chirachira omo
1: yen fa omo to asem no nufuzuo zo
0: yes yen fa omo to asem no de nufuzuo to he enti nufuzuo ne so so no se wo de wo to so a eyi a de esi ukwan
1: akwan
0: si dia bia e hindrance free wa blabo so enti one we say first peter 2 hona hona na ye dey kan asem no one no we say yenyi sane ma we free wo ansa na ya de ya num nufusuo enti say nufusuo ne ni ade a eboa wo ma wo free sa ne ma si ni pa kwan one say ye ntimi nkwa yanim
1: Enti mu yi bɔ ne panyina ne nada nyina ne nyatwom ye ne ni tan ne insecure nyina ntumu
0: yes enti laying aside what hindrance
1: akwansidia bia
0: akwansidia akwansidia enti sɛ yamfa ye wontu nufusuo nso akwansidia da so wo ya brabo na baabi ye meda ne sɛ wo sisi ye back kristo ma asɔle ne mu no sɛ sɛ ye ne sɛ ne akyekye ni panima sɛ afa ya kye nyina ya ye dey ya bom enti obi ba odi nyina wanyina che na de ye dey ade ye niamma wuni ma de ba kwa mi wuni twreni mu ema mi hu dwiri mi se kristo e pia ehia da bi mu na opia asole dan ni mu na papa bi wose watena asole dan mu ase enso na ne nsa ka kwishim
1: so dan no tena mu che na enti mi asesa no
0: e ne nsa ye de aka kwishim enti kristo duru wo no ena wose papa sole ye dey ejina and na no pay say who tie ye ya what na soli ni mu ache na enzo enya soli ni mu what na ache na ye problem o na mum wo bobre he fa na wo wo e di say hu ba bia wo ye de wo wo nti akura e wo ba wo no no wo hu ba bia wo wo no wo hu ba bia wo ko no wo hu ba bia obedura wo wo problem
1: no problem
0: ti o asofo wo hu ba bia wo ye de wo wo no wo hu ba bia wo ko no wo hu ba bia obedura e ye problem enti edisi ye wuni pa bobre wa asole nimu ya kani pani nyina ye de abom en ya kye nyina afutusa enti ama ye ntimi nti niema bi ase enti ye ntimi nko ase niema bi ye de etwe enti edisi ye nya nufusuo na jam bia be de besese en a wo gina mu eti mu pa ase ade ehia pa ne se sedi osi kirekire korontemfo asole nimu wo bie niema ni so so what chirechire mu echire
1: echire mo se one person obehunu bibi wo mu ji yesu a ye bo na send you anu
0: yes
1: Jesus Christ and him
0: crucified now him say first Corinthians 1 no wo chirechire mu mo mu se emamu ngina ni panyansa so ne mom nyankopon adom so him say nipa bebre no e di ni panyansa and a person omo di sum nyame ba nyankopon adom no adom na ebe bua nipa na na ye chirechire mu no ye ngina sa adom no
1: ke je se de o tu no fusuo no so a dru pempen so afede de wa bra na wo bra na wo bo no enye nipa nyansa na odidi juma
0: yes
1: eh ne mom nyankopon
0: nyansa
1: na dom na sem so e na wo de wa ho de ne wa ho to so e de agina
0: yes
1: e me de pa ye kan bibi ye hwe bi from na me wo address ya man nyame nipa e ha no ye me de pa korinto fo nguma na edi kan na itre mi ensa ne from baako imu baako ba no o se na me so anuanom man tumi nimu anka sese honhun mu fo na je se obi a oye akwada no e ya na onye honhun mu ni na emom se honam mu fo se kristo mu nkokwa no fo na me de me ma monum ye na enye aduane efri se na muntumi nye na sese arampo muntumi na muntumi nye na sese a me nemo kasa kwa no still muntumi no toko so se na muda soara ye hunamufo na ebre a ahoye ane aprapre wo mumu yi munya hunamufo na enye nipa sem na mudie yi ana
0: yes
1: ye nye we na se obi eye akwada ewo nyamimu a eya na honhun madwuma no honhun mu niema e ade yo no eya na onim o still aw ye honam ni me se problem ni nyese